Иська можете власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страна.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабаниста, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като име върху почета, малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари. Времето в него също. Записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум, въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформя пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле от очаквания. Групата усеща какво може да бъде подкрепено, какво ще получи ресурс и какво ще остане трудно за защита. Грешката е лейбълът да се представи като злодей отстрани, който разваля чистата музика. Така се губи по-интересната истина. Без лейбъл, много групи не биха получили студиото, разпространението, международната видимост и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.
2: Welcome back to our Halloween special on SCG3 92.2 FM. Moving on with our Hell of a Halloween heavy metal show, here's a hit song from way back.

За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

Зірок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рока стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Музиката. Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Jimi Hendrix Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. След All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албума Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията им излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Стиви Уондър, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите, заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. Оригиналът песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина са очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение, Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почти към края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново десетилетия по-късно през 2015 година. Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни стори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
2: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада в друго време. Там тя не е сама. Преди нея е имало друга песен. След нея ще има реклама, новини, глас на водещ или следващ блок. Радиото не слуша музиката като отделен свят. Той е поставен в поток. Това не означава, че радиото непременно упростява рока. По-точно е да се каже, че радиото изисква концентрация. Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си? Колко време и трябва, за да стане разпознаваема? Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и във въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да имат друго значение. Една песен може да остане рок песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок-песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разпиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но постави условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която са и поискали.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: рок, зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас!
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камере!
2: Само по зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабанистът, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като има върху почета малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари. Времето в него също. Записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум, въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформя пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле

0: и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с една млада българска група, която смесва блуз, рок, сол и джаз по много естествен начин. The Blues Bakers са музиканти, които идват от сцената, от музикалните училища и академии, но най-вече от любовта към живата музика. Поводът са двете им нови песни, 15 часа и Мисълта за теб, а в следващите минути по телефона ще си говорим с Венелина Бонева и Антон Златков, двама души, които музиката среща още в класната стая на музикалното училище, а днес вече стоят зад собствена група и собствен звук. Здравейте и добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте ти.
3: Здравейте.
2: Благодаря за поканата.
1: Нека започнем от там. The Blues Bakers е сравнително ново име на родната сцена, но всички в групата вече имате сериозен музикален опит. В кой момент се събрахте като банда?
2: Нека дамата да започне.
3: Момента, в който се събрахме като банда, беше след като започнахме с Тонката двамата да имаме съвместно концерти като акустично дуо, тъй като свирим заедно от много време, още от музикалното училище, и така ни дойде идеята лека полека да разширяваме състава с още хора. Появи се нашия басист Мартин Стоянов, след това барабаниста ни Ивайло Манев и последно се появи нашата прекрасна пианистка Йоана Цветкова. И така всъщност станахме The Blues Bakers и решихме да сме The Blues Bakers вече в пълен състав.
1: Когато започвахте бандата, как всъщност се намерихте с другите? Кое беше по-важното? Да намерите точните хора или бяхте водени от звука, който всеки от музикантите допринася към бандата?
2: Ами, със сигурност беше най-важно да намерим хора, с които да можем да работим спокойно и най-вече да си пасваме и като характери. И разбира се, всеки един от тях е прекрасен музикант с... Мисля, че аз предложих всички май, така ли беше. Защото сме колеги от музикалната академия и още откакто аз влязох, понеже те са 2 или 3 години по-големи от мен и Венелина. Още откакто влязох, аз веднага разбрах, че те са хората, с които така си струва човек да работи. Много са сериозни, с страхотно отношение към работата. И наистина е голямо удоволствие да се работи с тях и може би наистина това беше водещото, че са много хубави хора и много добри музиканти в същото време.
1: А как се спряхте на името The Blues Bakers? Аз трябва да си призная, че първата ми мисъл беше за Джон Мейл and The Blues Breakers.
2: Да.
3: Ами, понеже знаехме, че това име е взето вече, решихме да е The Blues Bakers. Не знам точно как се случи това цялото нещо. За мен лично, аз си го обяснявам, че това е много пряко свързано с моята любов към всички печива и хляб и всякакви такива вкусти. А пък за останалите, може би е свързано с това, че се надяваме да печем много готина музика и да се случат много хубави неща. Та за това Бейкърс.
1: Те, щом идваме от Бейкърс, значи едно музикално кулинарно изживяване предлагате.
3: Да.
1: При вас двамата всъщност историята започва доста по-рано от самата група. Вие се познавате още от 8-ми клас. Мога ли да ви върна малко назад и да ми разкажете?
2: Разбира се, да.
3: Разбира се, да.
2: Ами, ние се запознахме. Аз всъщност бях в музикалното училище от 5-ти клас, а пък в 8-ми клас, понеже в 8-ми клас започва дисциплината поп и джаз пеене в музикалното. И тогава дойде и Вени. И ние всъщност доста бързо така разбрахме, че имаме общи вкусове музикални и започнахме доста да свирим заедно, да обменяме музика и беше доста естествен процес. След това сме имали, както и тя каза преди малко, участие двамата на всякакви, буквално и в парка сме свирили дори заедно след училище. Е така, на шапка.
1: Ами това е един много добър опит. Когато работите заедно толкова дълго време, случва ли ви се да довършвате идеите на другия преди да ги е изказал?
0: Абсолютно да. Това казвам буквално на всеки един човек, който забелязва по концертите ни тази симбиоза, която има между нас двамата. И аз абсолютно я отдавам на това, че толкова много време просто сме музицирали заедно и сме обменяли опит, идеи, слушали сме музика. И това определено има много голямо значение за бандата.
1: А в музиката ви се чува блуз, рок, сол, джаз и това е доста интересна комбинация за млади музиканти. Това ли са стиловете, с които сте израснали или с времето започнахте съзнателно да търсите точно тази смес между различни влияния?
2: Ами, може би симбиозата от стиловете се случва наистина заради различните вкусове на всеки един от нас. Аз, например, съм си израснал с рок-н-рола, с блуз музиката. Това са нещата, които ме палят, така да се каже. Йоана, Мартин и Ивайло са доста добре, им е позната джаз музиката и доста свирят джаз, което някакси така ме подтикна и мен да започна да се интересувам, за да не остана по-назад. Да, Вери може да каже и тя, но мисля, че там сме с Блуса доста единодушни.
0: Да. При мен това се появи малко по-късно, в периода, в който влязох в музикалното училище и започнах да уча при моята преподавателка Нели Маринкова. Тогава тя буквално в първия ни урок ми пусна Muddy Water Blues и ме запозна общо взето така много накратко с това, че съществува това нещо. Аз започнах да се интересувам, след това станах луд фен на Бет Харт, на певици като Джостон, Арета Франклин. И това е може би причината, поради която пък аз съм доста блюз сол ориентирана. Останалите също така са и доста фънк ориентирани, така че да, случва се една интересна смесица от стилове с новата на блюз.
1: Да, има ли други артисти, към които винаги се връщате за вдъхновение?
2: О, да. Много са при мен, но може би така чисто се срещнаха хем като вдъхновение, хем като удоволствие за слушане на музика. LA-ските групи, Toto е моята банда, която винаги, ако нещо ми трябва, там го има. Просто наистина велики са. И моя любим китарист, може би Стив Лукътър, просто това е човек, който ме инспирира непрестанно да се развивам и мелодично, и хармонично, и като присъствие. Може би това е моето най-голямо вдъхновение напоследък, защото те се менят нещата с времето.
1: Сега е време да чуем една от новите песни на The Blues Bakers. След разговор за началото на групата идва ред и на песента 15 часа. Ние ще се върнем малко по-скоро.

0: Награда за най-добър слушател?
1: Еми, това беше лека нощ, мерси, да.
2: Продължаваме разговор с Антон Златков и Венелина Бонева от The Blues Bakers. 15 часа слушахме една от двете им нови песни. Мисълта за теб е следващата, която ще чуем след малко. Звучат като две различни емоции. Какво разказват тези песни една до друга?
3: Една до друга, може би, посланието трябва да бъде изцяло позитивно и за двете песни. Поне такова е било моето усещане, когато съм писала текстовете. За музиката, тонкото също може да каже. Но като цяло и двете имат много позитивен заряд, въпреки че посланията са доста различни.
2: Разкажи ни повече за посланията, които си кодирала в тази музика.
3: Ами, 15 часа, първата ни авторска песен, седи всъщност в колата, докато шофирам, тъй като много често шофирам и ми идват всякакви идеи през това време. И така,
4: оттам идват и много глоби за превишена скорост.
3: Оттам идват и много глоби за превишена скорост. Между другото, да, хората, които ме следват това, са наясно, понеже така доста ги държа в течение. Но освен глобите за превишена скорост, идват и вдъхновения от време на време, каквото беше всъщност текста на тази песен и мелодията. А така, като си карах по булевард България и просто изведнъж една вечер ми дойде идеята за това да разкажа една история на хората. Така, от гледна точка на нашето поколение, както сега го наричат Gen Z, за една такава история, която може би много от нас са преживявали или поне са чували такъв тип истории от баба си, от дядо си, от по-възрастните хора около себе си, за това какво се е случило по времето на комунизма, какво е било тогава, какво е било това и точно във време. И всъщност това е препратка по-скоро към едно друго време, което обаче по никакъв начин ние не отхвърляме, ами точно обратното. Опитваме се да го направим забавно и хумористично, така че да покажем, че всъщност мост може да има между поколенията и може да бъде много приятно общуването.
2: Има и едни забавни реплики в песента, чий глас се крие за тях.
4: Това е гласа на великия Ясен Велчев, който аз съм много щастлив, че имам възможността да работим заедно. И понеже който познава, смятам, че много хора го познават и като музикант, композитор, написал едни от най-страхотните български песни в поп-музиката. Той е изключително забавен и весел човек с невероятно чувство за хумор. И така всъщност се роди в моята глава идеята, понеже той редовно се изявява така сред близки хора и като имитатор на най-различни образи, и аз просто реших да го поканя да изиграя една баба. И всъщност му се обадих и му зададох точно по този начин въпроса: Яска, ще дойдеш ли да запишеш една баба? И той каза: да, разбира се, идвам веднага. И трябва да кажа, че с абсолютно същият професионализъм, с който свири на клавишни, с който кара и багера, който знае, да, просто да. Е мултифункционален, с абсолютно същото отношение и професионализъм записа и гласа на бабата, докато ние в апаратната бяхме припаднали от смях. Просто беше нещо.
2: Преди да продължим и към мисълта за теб, всъщност къде записахте новата музика?
4: Вени, ти ли ще кажеш?
3: Добре, хайде, аз редуваме се така. Ами, записахме при Теодор Янков, с който за щастие и двамата имаме удоволствието да работим. Той да бъде нашия пътеводител за много неща, подава ни ръка, изключително много ни подкрепя, дава ни ценни съвети, споделя от опита си с нас. И поне аз съм изключително благодарна за това в неговото студио. Записахме песните, той прави микса, майстъра на песните, участва в аранжирането, също така заедно с нас. Тонката може да каже още повече, тъй като те работят много по-често заедно. Да, но като цяло сме му изключително благодарни.
4: Да, това е... Не можем особено да го изразим с думи, но наистина Теди е човек, който дава безвъзмездно целия си ноу-хау, цялата си енергия и душа за нещата, в които вярва, и новата българска музика на практика в нашия случай и в нас като хора, както каза и Вени. Просто при него има наистина огромна библиотека от знания, които ние просто попиваме, който може, разбира се, и който има желание да каже тук, и както и при него, при Ясен и при още няколко колеги, може би не са много, но за мен са най-важните. Има невероятна приемственост към по-младите.
2: Това е много важно, наистина.
4: Абсолютно, да, защото в крайна сметка ние сме много малко общество, което може би е вътре, знае, че не сме особено сплотено общество, но хора като тях, аз много често съм с тях заедно, защото работим и в други проекти, но просто няма въпрос, на който те да не желаят да ми отговорят, да ми помогнат. Говорим си за музика непрестанно, за аранжименти, за лайф изпълнения. Постоянно сме на телефоните, гледайки концерти, и наистина просто за мен е невероятна възможност, и така съм богопомазан, че мога да живея в едно време с тях и да сме колеги. Това е сбъдната мечта.
2: Да продължим сега с още една песен, да чуем мисълта за теб, но първо, Вени, разкажи ни посланието за тази песен.
3: Ами, то е много-много приятно чувство, което съм сигурна, че повечето хора са изпитвали, когато са се влюбвали, когато са усещали, че човека, който стои пред тях, е може би правилният човек за тях. Да, мисълта за теб е песен за точно тези първоначалните моменти и тръпки, които остават обаче в съзнанието ни и ни носят хубави емоции.
2: Слушаме една песен за любовта и, ако мога да се пожекувам, и още нещо. И продължаваме след малко.

0: В кутията на Зирок днес ми гостуват Венелина Понева и Антон Златков от The Blues Bakers. Говорим си за двете им нови песни, но искам да ви попитам, има ли нещо, което държите задължително да остане живо и неподправено по време на запис, независимо колко модерни технологии се използват?
1: Разбира се, ние съжаляваме част от това на думата.
2: Давай.
1: Това също е едно много важно нещо, свързано с студията на Теди Vintage Music Box, че той разполага наистина с прекрасна аналогова техника и всъщност ние каквото решим да оставим като така винтич елемент в записите, абсолютно можем да го направим. Той ни стимулира да го правим, защото в нашите записи, поне за мен, има една динамика и във всички негови записи, т.е. те не са не в нашите само, но има една динамика и едно живо усещане, което те кара да се чувстваш сякаш си в стаята, което за мен е много важно в присъствието на един качествен звукозапис.
2: Определено, да.
0: Вие сте поколение, което расте едновременно с технологиите и социалните мрежи и изкуствения интелект. Любопитно ми е как гледате на това като музиканти и технологиите до каква степен ви помагат в творческия процес или по-скоро ги игнорирате и ви разсейват?
2: Конкретно в случая на нашата група, може би ги използваме до там, доколкото да запишем идеите, които имаме, когато обикновено аз и Тонката обменяме някакви идеи. Аз имам някакво такова много малко, нали, хоум студио, той също. И ги използваме, може би, за това да запишем някакви дема. Бих казала до там. Аз лично не боравя много с изкуствен интелект. Всичко, което пиша, излиза от мен. И не се съветвам с него нито за текстове, нито за мелодии или за каквито и да било идеи. Аз сигурна съм, че и то е така.
1: Абсолютно, да.
2: Да. Така че държим на това всичко да звучи възможно най-добре наживо. Траковете също са записани по този начин. Всичко е свирено. Няма никакви плагини и всякакви такива, не знам как се наричат даже.
1: Няма изкуствени подправки.
0: Да. Според вас, има ли опасност музиката да започне да губи душата си, ако твърде много разчита на алгоритми и на изкуствен интелект? Въобще не е за вашата музика, а по принцип.
1: Ами опасност винаги има, но смятам, че ако ние възпитаваме следващите поколения, както и нашите, и даваме каквото можем от себе си, и този процес може би можем да го отложим за доста по-нататък във времето, тъй като живата музика няма как да бъде за мен лично заменена. Може би звукозаписите и наистина онлайн стримването на музика е проблем за живата такава, т.е. за хората, които я правят, но живата сцена си остава, не могат да ни я вземат.
0: А смятате ли, че по-младите поколения постепенно се връщат към по-истинското и неподправено звучение, което може би наричаме винтидж, но всъщност то е истинската музика без ефекти?
2: Ами, конкретно за ситуацията в България, честно казано, аз не съм много убедена, че има насочване на там. Според мен, за да се върне към този винтидж звук и изобщо такъв начин на работа, човек трябва да е изключително подготвен. Да е много добър музикант или много добър, нали, певец също. Защото за да можеш да предложиш наистина едно добро качество, каквото е било едно време, когато са записвали на ленти, не са имали времето да режат, да правят отделни тейкове и така нататък. Трябвало е музикантите да бъдат много по-подготвени и дисциплинирани, отговорни, отколкото може би сме сега. Да, поради тази причина аз лично не съм много убедена, че има такова връщане назад, тъй като според мен то носи една голяма отговорност със себе си за това какво качество трябва да предложиш, за да бъде такова.
1: Може би и другият елемент е наистина, че за да се върне човек към винтидж, понеже използвахме това нарицателно вече, към винтидж концепцията, може би, не може би, ами със сигурност е много важен и какъв е изградения му музикален вкус, който ако не е бил в връзка с музиката, която е от това време, той няма да дойде сега някакси. Ние може би сме от семейства, които сме възпитани наистина в тази велика поп и рок музика от 60-те до може би 90-те години. И аз лично предпочитам да си живея там музикално, защото това ме изпълва с смисъл.
0: А какво искате хората да усетят, когато чуят The Blues Bakers за първи път?
2: Честно казано, надявам се да ни свързват по-скоро с музиката ни и с това какво искаме да кажем на хората. Но най-вече може би с музиката ни и с това, че сме на този етап поне едни млади хора, които са се захванали с нещо не чак толкова традиционно и мейнстрим, ако мога така да го нарека.
0: Но нещо, което правят със сърце. След тези две нови песни, на къде гледате от тук нататък? Още сингли, концерти, EP, албум?
1: Ами, аз честно казано, така гледам малко по амбициозно на нещата и ми се ще да направим албум. Но концертите със сигурност продължават. Това лято ще си има два фестивала. Единия е Миндия Рокфест, а другия ще е Цвете за Гошо. Имаме и още участие в нашият... Можем ли да си направим реклама на нашия любим бар?
0: Кажете ни къде можем да ви чуем най-скоро.
1: Най-скоро... Вени да кажа датата, че аз изключих.
2: Най-скоро може да ни чуят хората в Patches Blues Bar на 4 април. На 4 юни. Април мина.
1: Да.
2: На 4 юни, четвъртък от 9 часа нататък. За тези, които имат желание.
1: Която ние много обичаме и сме много благодарни винаги за гостоприемството. Ние в Patches Blues Bar се чувстваме като вкъщи в хола. Толкова ни е уютно, комфортно и приятно. И това е нашето любимо място за сега.
0: Какво друго ще чуе публиката на вашите изпълнения, освен 15 часа и мисълта за теб?
2: Освен авторските ни песни, обикновено свирим доста от репертуара на Бет Харт. Много нейни песни, тъй като аз съм и голям фен. Свирим също от време на време Джотон, Биби Кинг, разни класики. Така че хората могат да се насладят на както традиционен блуз, така и на малко по-разчупени неща, отиващи по-към соло музиката с някои фънк елементи на моменти, да, и към рока, разбира се, Fleetwood Mac също така. Любими групи.
0: Една много, много добра комбинация ми струва всичко това. Много бързо мина времето, докато си говорим.
1: Така е.
0: Това бяха Венелина Бонева и Антон Златков от The Blues Bakers в кутията на Zirok. Чухме двете им нови песни, 15 часа и мисълта за теб. Целият разговор може да откриете и онлайн на сайта ни zirok.bg. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Zirok.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Рок. Зи рок.

0: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рока стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.